0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sretno sklapanje braka Bakiru od kolektiva Grims. I kolektiv Bet Radije se pridružuje čestitkama.